a tek na čurke, čim je bilo neke šanse. Princip je isti, sve su ostalo nijanse. O, imao sam strašnog pekla, bio je prvak sve.

oblake daleke, samo slušaj me. Ovo nije san, moja ljubavi. Ovo nije san koji sanjaš ti, koji sanjaš ti. Jer svaki novi dan trag svoj ostavi.

noćas si moja kraljica bez bajke, glavni junak predstave bez mašte, nova slika u bojama bez sna. Dva tijela u znoju

Ako budeš dobar drug, ako mi budeš vesela i lijepa, baš onako ko u snu, priznaću ti da te volim,

želim da se stisnem uz tebe, da te milujem.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: A ode tri pluna Popovića, tri Pulović, bratstvo nasta.
1: Promocija novog CD-a narodnog uslara Đorđija Đoka Koprivice, Braća iz Zagrađa, Labud i Golub. Promocija će biti održana u ponedeljak 10. avgusta u porti manastira Đurđevi stupovi, a sav prihod od prodatih CD-ova će biti doniran manastiru Đurđevi stupovi. Dobrodošli!
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobusnim stanicama.

0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provod na samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
1: Marketing Radija Berane.
2: Napravite najbolji izbor.
3: Radio Berane.

Dobro jutro, uvaženi slušalci, 9 sati 12 minuta, trenutna temperatura u našem gradu je 22 stepena. Pretežno sunčano i veoma toplo bit će danas u Crnoj Gori, a u popodnevnim satima u kontinentalnim oblastima. Mjestimično se očekuje umjeren do pojačan razvoj oblačnosti sa uslovima za lokalnu pojavu, kratkotrajne kiše i grmljavine, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, a najviša dnevna temperatura od 25 do 39 stepeni.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobusnim stanicama.

0: Promocija novog CD-a Narodnog uslara Đorđija Đoka Koprivice, Braća i Zagrađa, Labud i Golub. Promocija će biti održana u ponedeljak 10. avgusta u porti manastira Đurđevi stupovi, a sav prihod od prodatih CD-ova će biti doniran manastiru Đurđevi stupovi. Dobrodošli!
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
0: Marketing Radija Berane.
3: Berane, grad koji volim.
4: Slušate Radio Berane.

0: Marketing Radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Promocija novog CD-a Narodnog uslara Đorđija Đoka Koprivice, Braća iz Zagrađa, Labud i Golub. Promocija će biti održana u ponedeljak 10. avgusta u porti manastira Đurđevi stupovi, a sav prihod od prodatih CD-ova će biti doniran manastiru Đurđevi stupovi. Dobrodošli!
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provod na samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!

0: Kakvi pritisak naprotiv ovaj pjeste sam je bio da se borim na Balkanu, a ovo sad baš u Crnoj Gori i Beranu, u mom gradu, to je stvarno ne mogu pisati da je sam. Sam se ovaj studio tako da jedva čekam sutra ovaj duži moren tamo u halu i nadam se da će biti ovo ovaj, sjajna atmosfera i podrška velika. Velika mi je čast da mogu da se borim ovdje u Beranu i da predstavim ovaj grad. Ne, to mi nije nikakvi problem, to što smo ovdje dobili sve, bit ćemo isto posle borbe, ali zna se što treba da se odradi u borbi. Pa ja pretpostavljam neće ići do punih tri raunda, ne vjerujem. Znači, bilo ko, neko će dobiti završnicu u prvoj ili drugoj rundi.
1: Tu je jedno od najpoznatijih imena crnogorskog MMA-a Milenko Kićo Stamatović koji predvodi program i čeka ga jedan od najzanimljivijih izazova večeri, a Kićo je svoj meč najavio kratko.
0: Nema što, Milner je dobar momak, pa ali mislim da mu se te crno više. Šutra može da očekujete paka od prve sekunde da ću izdati od kipa glavu.
1: Za Soko FC pojaz će braniti aktuelni šampion Ahmadan Elmurzajev i Brazilac Douglas Gladiator Ribeiro. Elmurzajev u Berane dolazi kao šampion i danas brani pojaz, ali i jučerašnje vaganje donijelo dodatnu zanimljivost. Ribeiro naime nije uspio da zadovolji težinsku granicu. Zbog toga je situacija jasna. Elmurzajev može da zadrži pojaz dok Ribeiro čak i u slučaju pobjede neće moći da postane šampion. Dakle, za jednog borca danas je u pitanju odbrana šampionske titule, dok drugi u kavez ulazi sa dodatnim teretom činjenice da mu ni pobjeda neće donijeti pojas. I upravo zbog toga glavna borba dobija dodatnu težinu. 12 mečeva, veliki broj domaćih i međunarodnih boraca, šampionski pojas, a posebno interesovanje izazvaće nastupi naših boraca Kića Stamatovića i Beranca Aleksandra Đukića. Soko FC 7 počinje danas od 17 časova u sportskom centru Berane, a ulazi slobodan.
2: Turistička organizacija Berane i ove godine organizuje tradicionalnu čorbijadu, takmičenje u kuvanju riblje čorbe, koja će biti održana sutra 9. avgusta u Velikom parku pored Lima. Kako je najavljeno, okupljanje i evidencije takmičara i ekipa je predviđena od 10.30 do 11 sati. Pregled ribe i namirnica od 11 do 11 sati i 30 minuta, kuvanje riblje čorbe od 11.45 do 15 sati i proglašenje pobjednika u 15 sati i 30 minuta. Kvalitet pripremljenih čorbi ocjenjivaće nezavisni stručni žiri sastavljen od renomiranih kuvara, pa su za prva tri mjesta obezbjeđene novčane nagrade, prvo mjesto 150 eura, drugo mjesto 100 eura i treće mjesto 50 eura. Tokom manifestacije kuvaće se i pasulj za sve posjetioce. Nakon proglašenja pobjednika svi prisutni će moći da uživaju u kulturno-zabavnom programu. Dođite da zajedno uživamo u vrhunskim ukusima, dobroj muzici i sjajnoj atmosferi, poručili su organizatori. Zbog visokih temperatura vazduha savjetuje se izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana i češće pauze. Pojačana frekvencija vozila se očekuje u gradovima, prema turističkim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Savjetuje se oprezna vožnja prilagođena vremenskim i saobraćajnim uslovima. Danas će u Beranama biti pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme u popodnevnim satima u kontinentalnim oblastima. Mjestimično se očekuje umjeren do pojačan razvoj oblačnosti sa uslovima za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Vjetar slab do umjeren u južnim i centralnim oblastima, mjestimično pojačan, pretežno sjeverni i sjeveristočni. Najviša dnevna temperatura 32 stepena.
3: Slušate Radio Berane.
4: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

Dragi slušaoci Radija Berane, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Weekend Magazin. Danas ćemo putovati kroz 90. Putovat ćemo kroz deceniju velikih promjena, nezaboravne muzike, prepoznatljive mode i životnog stila koji se, vjerovali ili ne, ponovo vraća u trend. Danas ćemo zajedno otvoriti jednu kutiju uspomena. Prisjetit ćemo se muzike koju i danas pjevamo bez greške, mode kojoj se danas smijemo, a opet je nosimo, i života koji je nekako sporiji bio, možda, ali jednostavniji, ali svakako drugačiji. Ako ste 90. proživjeli, ovo će biti jedno lijepo putovanje, a ako niste, možda ćete danas konačno shvatiti zašto naši roditelji često kažu, nekad je to bilo drugačije. A kako najbolje početi vikend ako ne uz muziku? Bez obzira na to gdje ste proveli 90. sigurno postoji neka pjesma koja vas u sekundi vrati u to vrijeme. Mi na početku današnje emisije slušamo pjesmu Tek je 12 sati.

Kada govorimo o muzici 90-ih na prostoru bivše Jugoslavije, teško je izdvojiti samo nekoliko izvođača. To je bilo vrijeme kada su se slušali i pop, i rock, i dance, ali i narodna muzika, koja je tada doživjela ogroman uspon. Na jednoj strani bili su magazin Crvena jabuka, Valentino, ali i Hari Matahari, Dino Merlin, Oliver Dragojević, Parni valjak i Prljavo kazalište, dok su neke mlađe generacije plesale uz E.T., Koloniju, Funky G i Tap 011. Naravno, bilo je to vrijeme kada su kasete kružile od ruke do ruke. Ako je neko imao dupli kasetofon, bio je glavna zvijezda društva jer je mogao da presnimava albume. I zaista, postoji nešto posebno u muzici 90-ih. Nije bilo playlista od nekoliko hiljada pjesama. Nije bilo aplikacija koje vam preporučuju šta da slušate. Bila je jedna kaseta, jedan album i slušao se toliko puta da biste na kraju znali redoslijed svake pjesme. A ako ste željeli da napravite svoju kompilaciju, tu je već trebalo strpljenja. Upalite radio, čim krene omiljena pjesma, pritisnete rec i play i onda, baš kada pjevač počne prvi stih, voditelj kaže dobro jutro svima. I eto, opet iz početka. Koliko li smo iste samo puta zbog toga negodovali. A mi pravimo još jednu muzičku pauzu i slušamo Koloniju i pjesmu Vatra i led.

dragi slušaoci, stižemo na kraj današnje emisije Weekend Magazine u kojoj govorimo o 90-im godinama. I naravno, 90-te nisu bile samo zabava. Na prostoru bivše Jugoslavije bile su obilježene ratom, ekonomskim krizama, teškim vremenima, neizvjesnošću i brojnim izazovima. Možda upravo zato ljudi danas sa toliko emocija govore o muzici iz tog perioda, jer ona je mnogima bila utočište i bijeg od svakodnevice, razlog za osmijeh i mali predah od svakodnevnice. A i recite iskreno, koliko ste puta poslednjih godina čuli neku pjesmu iz 90-ih i rekli je, ovo su bila vremena, vjerovatno više nego što možete izbrojati, jer neke pjesme jednostavno nestare, one samo čekaju pravi trenutak da nas vrate tamo gdje smo bili najsrećniji. Dragi slušaoci, hvala vam što ste ovog vikenda zajedno sa nama prošetali kroz jednu posebnu deceniju. Možda se svijet promijenio, možda danas živimo mnogo brže, ali uspomene imaju jednu lijepu osobinu. Uvijek pronađu put do nas, kao one iz 90-ih. Možda upravo zato svaka nova generacija otkriva 90-te na svoj način, dok ih oni koji su ih živjeli čuvaju kao jedno posebno poglavlje života. Ovaj Weekend Magazine pripremili su iz studija Nataša Milić i stonske režije Boško Vulević. Ostanite na talasima Radija Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.

0: Promocija novog CD-a narodnog guslara Đorđija Đoka Koprivice, Braća iz Zagrađa, Labud i Golub. Promocija će biti održana u ponedeljak 10. avgusta u porti manastira Đurđevi stupovi, a sav prihod od prodatih CD-ova će biti doniran manastiru Đurđevi stupovi. Dobrodošli!
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provod na samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
0: Marketing Radija Berane.

0: bilo ko, neko će dobiti završnicu u prvoj ili drugoj rundi.
1: Tu je jedno od najpoznatijih imena crnogorskog MMA-a Milenko Kićo Stamatović, koji predvodi program i čeka ga jedan od najzanimljivijih izazova večeri, a Kićo je svoj meč najavio kratko.
2: Nema što, Milner je dobar momak, ali mislim da mu se crno više. Šutra možete da očekujete paka od prve sekunde, ću izdati od kipa glavu.
1: Za Soko FC pojaz će braniti aktuelni šampion Ahmadan Elmurzajev i Brazilac Douglas Gladiator Ribeiro. Elmurzajev u Berane dolazi kao šampion i danas brani pojaz, ali jučerašnje vaganje donijelo dodatnu zanimljivost. Ribeiro naime nije uspio da zadovolji težinsku granicu. Zbog toga je situacija jasna. Elmurzajev može da zadrži pojaz, dok Ribeiro čak i u slučaju pobjede neće moći da postane šampion. Dakle, za jednog borca danas je u pitanju odbrana šampionske titule, dok drugi u KV ulazi sa dodatnim teretom činjenice da mu ni pobjeda neće donijeti pojas. I upravo zbog toga glavna borba dobija dodatnu težinu. 12 mečeva, veliki broj domaćih i međunarodnih boraca, šampionski pojas, a posebno interesovanje izazvaće nastupi naših boraca Kića Stamatovića i Beranca Aleksandra Đukića. Soko FC 7 počinje danas od 17 časova u sportskom centru Berane, a ulaz je slobodan.
3: Turistička organizacija Berane i ove godine organizuje tradicionalnu čorbijadu, takmičenje u kuvanju riblje čorbe, koja će biti održana sjutra 9. avgusta u Velikom parku pored Lima. Kako je najavljeno, okupljanje i evidencije takmičara i ekipa je predviđena od 10.30 do 11 sati. Pregled ribe i namirnica od 11 do 11 sati i 30 minuta, kuvanje riblje čorbe od 11.45 do 15 sati i proglašenje pobjednika u 15 sati i 30 minuta. Kvalitet pripremljenih čorbi ocjenjivaće nezavisni stručni žiri sastavljen od renomiranih kuvara, pa su za prva tri mjesta obezbjeđene novčane nagrade, prvo mjesto 150 eura, drugo mjesto 100 eura i treće mjesto 50 eura. Tokom manifestacije kuvaće se i pasulj za sve posjetioce. Nakon proglašenja pobjednika svi prisutni će moći da uživaju u kulturno-zabavnom programu. Dođite da zajedno uživamo u vrhunskim ukusima, dobroj muzici i sjajnoj atmosferi, poručili su organizatori. Zbog visokih temperatura vazduha savjetuje se izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana i češće pauze. Pojačana frekvencija vozila se očekuje u gradovima, prema turističkim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Savjetuje se oprezna vožnja prilagođena vremenskim i saobraćajnim uslovima. Danas će u Beranama biti pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme u popodnevnim satima u kontinentalnim oblastima. Mjestimično se očekuje umjeren do pojačan razvoj oblačnosti sa uslovima za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Vjetar slab do umjeren u južnim i centralnim oblastima, mjestimično pojačan, pretežno sjeverni i sjeveristočni. Najviša dnevna temperatura 32 stepena.
4: Slušate Radio Berane.

Slijedi jedan od najvećih hitova grupe One Republic, zarazan ritam i prepoznatljiv refren donijeli su pjesmi više milijardi pregleda i danas je nezaobilazna na radiostanicama širom svijeta. Slijedi One Republic i Counting Stars.

Norveški producent Alan Walker imao je samo 18 godina kada je objavio pjesmu koja će ga proslaviti širom svijeta. Faded je i danas jedna od najuspješnijih elektronskih numera svih vremena. Slušamo Alan Walker i Faded.

Slijedi pjesma koja je dobila novi život zahvaljujući internetu. Više od 20 godina nakon objavljivanja, spot je prešao milijardu pregleda, čime je postao prvi muzički video ženskog vokala iz perioda prije YouTube-a kojem je to uspjelo. Slušamo The Cranberries i Zombie.

Za kraj, jedan od najvećih hitova kraljice popa, gotovo 4 decenije nakon objavljivanja La Isla Bonita, postala je prvi Madonin spot koji je premašio 1 milijardu pregleda na YouTube-u, što potvrđuje da prave pjesme nikada ne zastarijevaju.

0: Слушайте радио Берем. Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas.
1: Marketing radija Berane.

nisu mjera za nečiji talent, kreativnost ili sposobnost da napravi nešto posebno. Ponekad upravo djeca sa svojom iskrenošću, radoznalošću i slobodom da zamišljaju drugačiji svijet pokažu ideje koje odrasli možda nikada ne bi ni primijetili. Kada smo bili mali, svijet oko nas izgledao je mnogo veći i zanimljiviji nego danas. Običan predmet mogao je postati dio velike avanture. Stolica je mogla biti brod, dvorište je moglo biti neka nepoznata planeta, a nekoliko nacrtanih linija na papiru moglo je predstavljati cijeli jedan novi svijet. I kako odrastamo, često naučimo da razmišljamo o tome šta je moguće, šta nije moguće, šta će drugi reći i da li će neko razumjeti naše ideje. Djeca još uvijek nemaju taj strah. Ono pokušavaju, istražuju i stvaraju zato što ih nešto raduje. Upravo iz takve radoznalosti često nastaju i najljepše priče. Danas ćemo govoriti i o djeci koja su svoju maštu pretvorila u nešto stvarno. Neko je napisao knjigu. Neko je pronašao rješenje za problem koji je primijetio u svakodnevnom životu. Neko je svoj talenat pokazao kroz umjetnost, a neko je odlučio da svojim idejama pomogne drugim ljudima. Njihove priče nisu važne samo zato što su neobične, već zato što nas podsjećaju na jednu jednostavnu stvar. Nije potrebno čekati da postanemo odrasli da bismo napravili nešto vrijedno. Prije nego što krenemo u priču o mladim talentima, vratimo se na trenutak osnovi svega. Vratimo se knjigama, jer upravo su knjige jedan od najljepših primjera kako jedna mala ideja može prerasti u nešto što će obići cijeli svijet. Svaka knjiga koju danas držimo u rukama nekada je postojala samo u mislima jednog čovjeka. Prije nego što je neko napisao prvo poglavlje, morao je da zamisli likove, mjesta i događaje koji ne postoje nigdje osim u njegovoj mašti. I kada je Antoine de Saint-Exupéry napisao Malog princa, vjerovatno nije mogao znati koliko će njegova priča jednog dana značiti ljudima širom svijeta. Na prvi pogled, to je jednostavna priča o dječaku koji dolazi sa male planete i putuje kroz svemir. Ali iza te priče krije se pitanja koja su važna i djeci i odraslima. Šta znači biti pravi prijatelj? Zašto često zaboravimo da primijetimo male stvari? Zašto je važno čuvati onu radoznalost koju imamo kada smo djeca? Upravo zbog tih pitanja knjiga i danas živi među novim generacijama, a slična snaga krije se i u pričama o mladim ljudima koji su počeli stvarati veoma rano. Priče vam donosimo odmah nakon prve muzičke pauze. Slušamo Jesenju sonatu.

Dragi mali i veliki slušaoci, pratite Maštariju, a danas govorimo o nekim malim ljudima i njihovim velikim idejama. Jedan od zanimljivih primjera dolazi iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, gdje je dječak Said Rashed Al-Meiri privukao pažnju javnosti jer je sa samo 4 godine napisao i objavio svoju knjigu The Elephant Said and the Bear, to jest Slon Said i Medvjed. Njegova priča nije bila posebna samo zbog njegovih godina, već zbog poruke koju je nosila. Govorila je o prijateljstvu, prihvatanju i dobroti, a to su neke vrijednosti koje su važne bez obzira na to koliko imamo godina. A kada čujemo da je neko dijete napisalo knjigu sa 4 godine, možda prvo pomislimo kako je to nešto nevjerovatno i rijetko. Međutim, iza svakog takvog primjera se nalazi nešto više od samog talenta. Tu su i podrška porodice, ohrabrivanje djeteta da istražuje i najvažnije, dozvola da dijete vjeruje svojim idejama. Mnoga djeca imaju zanimljive misli i kreativne zamisli, ali nekada ih ne podijele jer misle da nisu dovoljno dobre. Zato je važno da se dječja kreativnost čuva i podstiče. Još jedna priča koja pokazuje koliko dječja mašta može biti snažna jeste priča o Gitanjali Rao. Ona je djevojčica iz Sjedinjenih Američkih Država, koja je već kao tinejdžerka počela da razvija ideje koje povezuju nauku i pomaganje ljudima. Magazin Time ju je 2020. godine izabrao za svoju prvu Kid of the Year, to jest dijete godine, upravo zbog njenog rada na projektima koji su se bavili rješavanjem stvarnih problema. Jedan od njenih projekata bio je alat koji pomaže u otkrivanju problema sa kvalitetom vode, a razvila je i ideje koje se odnose na sigurnost na internetu i pomoć vršnjacima. Možda je to najveća lekcija koju nam ove priče donose. Talenat nije samo sposobnost da nešto uradimo bolje od drugih. Talenat je i hrabrost da postavimo pitanje, da pokušamo drugačije i da ne odustanemo kada nešto prvi put ne uspije. U nastavku današnje emisije govorit ćemo o skrivenim talentima koji se nalaze oko nas, jer ne mora svako dijete postati poznati pisac, naučnik ili umjetnik da bi bilo posebno. Nekada se najveći talenti kriju u malim stvarima, u načinu na koji neko pomaže drugima, u sposobnosti da nas nasmije, u strpljenju da nešto napravi svojim rukama ili u ideji koju još niko nije čuo. Nastavljamo brzo, nakon još jedne muzičke pauze. Slušamo pjesmu Moja mama, divna priča koju izvodi Kolibri.

Dragi drugari, na talasima ste Radija Berane i pratite emisiju Maštarija. Slušali smo pjesmu Moja mama divna priča koju izvodi Kolibri, a nastavljamo naše putovanje i priču o talentima i nekim malim velikim ljudima. Kada govorimo o talentima, često prvo pomislimo na one ljude koje vidimo na velikim pozornicama, u galerijama, na televiziji ili u knjigama. Ali prije nego što je neko postao poznat po svom radu, postojao je trenutak, onaj prvi, kada je otkrio da nešto zaista voli. I možda je to bio prvi crtež koji je napravio, prva pjesma koju je otpjevao, prva priča koju je napisao ili prvi predmet koji je napravio svojim rukama. Zato je važno da se podsjetimo da talenat nije samo ono što drugi ljudi primijete. Nekada je talenat nešto što raste tiho, iz dana u dan, kroz igru, pokušaje i radoznalost. Jedan zanimljiv primjer djeteta koje je veoma rano privuklo pažnju svojim talentom je priča o Marley Olmsted, djevojčici iz Sjedinjenih Američkih Država koja je kao veoma mala počela da slika. Njeni roditelji su primijetili da je posebno privlače boje i stvaranje, a njene apstraktne slike, pune različitih oblika i snažnih boja, privukle su pažnju javnosti. O njenom radu govorilo se upravo zato što je pokazao koliko dječja kreativnost može biti slobodna i drugačija. Ono što je kod ovakvih priča najzanimljivije nije samo činjenica da je neko dijete imalo poseban talenat. Mnogo važnije je to što je dijete imalo prostor da taj talenat i pokaže. Jer svako dijete ima potrebu da istražuje, ali ako mu se kaže da nešto nije važno ili da nije dovoljno dobro, ono može prestati da pokušava. Zato podrška porodice, škole i okoline igra veliku ulogu u tome da se nečija kreativnost razvije. U tom duhu poslušat ćemo još jednu prelijepu numeru. Slušamo Djeca su ukras svijeta.

A sada u našoj maštariji dolazimo do pitanja koje možda svako od nas nekada sebi postavi. Kada biste mogli promijeniti jednu stvar na svijetu, šta bi to bilo? Ovo pitanje izgleda jednostavno, ali odgovor na njega može mnogo reći o nama. Neko bi možda poželio da ljudi budu pažljiviji jedni prema drugima. Neko bi želio da sva djeca imaju srećno djetinjstvo i mogućnost da uče i razvijaju svoje talente. Neko bi promijenio odnos prema prirodi. Želio bi čistije rijeke, više zelenila i više mjesta gdje možemo uživati. Djeca često daju odgovore koji iznenade odrasle, upravo zato što još uvijek gledaju svijet bez mnogo ograničenja. Njihove ideje možda nekada zvuče kao bajka, ali upravo takve ideje pokazuju šta je ljudima važno. Zamislite svijet u kom bi svako dijete imalo priliku da pokaže ono u čemu je dobro. Svijet u kom bi se više cijenila kreativnost, dobrota i spremnost da pomognemo drugima. Možda bi takav svijet izgledao kao nešto iz mašte, ali svaka velika promjena nekada je izgledala upravo tako, kao nešto što još ne postoji. Jer ljudi koji su izmislili stvari koje danas koristimo, nisu ih prvo vidjeli pred sobom, oni su ih prvo zamislili. Prije nego što je postojao avion, neko je morao vjerovati da ljudi mogu letjeti. Prije nego što su postojali i računari i telefoni koje danas koristimo svakodnevno, neko je morao zamisliti potpuno novi način komunikacije. Zato mašta nije samo sanjarenje, mašta je početak stvaranja. Dragi slušaoci, današnja maštarija podsjetila nas je na nešto što možda često zaboravljamo. Svaka osoba u sebi nosi neku posebnu priču. Neko će tu priču ispričati kroz knjigu, neko kroz muziku, neko kroz sliku, a neko kroz nauku, neko kroz dobrotu i način na koji se ponaša prema drugima. I ne moramo svi biti poznati da bismo bili posebni. Nekada je dovoljno da pronađemo ono što volimo i da damo sebi priliku da pokušamo. I ja zaista vjerujem da među vama koji nas sada slušate postoji neko ko će jednog dana napisati knjigu, napraviti neki važan izum, naslikati nešto predivno ili pronaći rješenje za problem koji danas još ne postoji. Možda postoji neko ko još uvijek ne zna svoj talenat, ali će ga, sigurna sam, otkriti jednog dana. Zato čuvajte svoju radoznalost, postavljajte pitanja, čitajte knjige, istražujte. Pravite greške i pokušavajte ponovo, jer velike priče ne počinju uvijek velikim događajima. Nekada počinju jednom malom idejom koju neko odluči da slijedi. Ovo je bila Maštarija koju su za vas pripremili danas iz tonske režije Boško Ulević i studija Nataša Milić. Do sljedećeg susreta, ostanite kreativni, radoznali i nastavite da vjerujete u svoje ideje i ono najbitnije, ostanite na našim talasima.

0: Слушайте радио Берем. Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas.
1: Marketing radija Berane

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.

0: Promocija novog CD-a narodnog uslara Đorđija Đoka Koprivice, Braća iz Zagrađa, Labud i Golub. Promocija će biti održana u ponedeljak 10. avgusta u porti manastira Đurđevi stupovi, a sav prihod od prodatih CD-ova će biti doniran manastiru Đurđevi stupovi. Dobrodošli!
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051-241-240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
0: Marketing Radija Berane.

0: kampanji zazvaće nastupi naših boraca Kićasta Matovića i Beranca Aleksandra Đukića. Soko FC 7 počinje danas od 17 časova u sportskom centru Berane, a ulaz je slobodan.
1: Turistička organizacija Berane i ove godine organizuje tradicionalnu čorbijadu, takmičenje u kuvanju riblje čorbe, koja će biti održana sjutra 9. avgusta u Velikom parku pored Lima. Kako je najavljeno, okupljanje i evidencije takmičara i ekipa je predviđena od 10.30 do 11 sati. Pregled ribe i namirnica od 11 do 11 sati i 30 minuta, kuvanje riblje čorbe od 11.45 do 15 sati i proglašenje pobjednika u 15 sati i 30 minuta. Kvalitet pripremljenih čorbi ocjenjivaće nezavisni stručni žiri sastavljen od renomiranih kuvara, pa su za prva tri mjesta obezbjeđene novčane nagrade, prvo mjesto 150 eura, drugo mjesto 100 eura i treće mjesto 50 eura. Tokom manifestacije kuvaće se i pasulj za sve posjetioce. Nakon proglašenja pobjednika svi prisutni će moći da uživaju u kulturno-zabavnom programu. Dođite da zajedno uživamo u vrhunskim ukusima, dobroj muzici i sjajnoj atmosferi, poručili su organizatori. Zbog visokih temperatura vazduha savjetuje se izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana i češće pauze. Pojačana frekvencija vozila se očekuje u gradovima, prema turističkim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Savjetuje se oprezna vožnja prilagođena vremenskim i saobraćajnim uslovima. Danas će u Beranama biti pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme u popodnevnim satima. U kontinentalnim oblastima mjestimično se očekuje umjeren do pojačan razvoj oblačnosti sa uslovima za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Vjetar slab do umjeren u južnim i centralnim oblastima, mjestimično pojačan, pretežno sjeverni i sjeveristočni. Najviša dnevna temperatura 32 stepena.
2: Slušate Radio Berane.

0: Slušajte Radio Beran. Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.
2: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

0: Marketing Radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Promocija novog CD-a Narodnog uslara Đorđija Đoka Koprivice, Braća iz Zagrađa, Labud i Golub. Promocija će biti održana u ponedeljak 10. avgusta u porti manastira Đurđevi stupovi, a sav prihod od prodatih CD-ova će biti doniran manastiru Đurđevi stupovi. Dobrodošli!
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provod na samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
0: Marketing Radija Berane.
3: Slušate Radio Berane.

wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure.

Wild thing, I think you move me. But I wanna know for sure.

0: Marketing Radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

Dragi slušalci Radija Berane, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Weekend Magazin. Danas ćemo putovati kroz 90. Putovat ćemo kroz deceniju velikih promjena, nezaboravne muzike, prepoznatljive mode i životnog stila koji se, vjerovali ili ne, ponovo vraća u trend. Danas ćemo zajedno otvoriti jednu kutiju uspomena. Prisjetit ćemo se muzike koju i danas pjevamo bez greške, mode kojoj se danas smijemo, a opet je nosimo, i života koji je nekako sporiji bio, možda, ali jednostavniji, ali svakako drugačiji. Ako ste 90. proživjeli, ovo će biti jedno lijepo putovanje, a ako niste, možda ćete danas konačno shvatiti zašto naši roditelji često kažu, nekad je to bilo drugačije. A kako najbolje početi vikend ako ne uz muziku? Bez obzira na to gdje ste proveli 90. sigurno postoji neka pjesma koja vas u sekundi vrati u to vrijeme. Mi na početku današnje emisije slušamo pjesmu Tek je 12 sati.

Kada govorimo o muzici 90-ih na prostoru bivše Jugoslavije, teško je izdvojiti samo nekoliko izvođača. To je bilo vrijeme kada su se slušali i pop, i rock, i dance, ali i narodna muzika, koja je tada doživjela ogroman uspon. Na jednoj strani bili su Magazin, Crvena jabuka, Valentino, ali i Hari Matahari, Dino Merlin, Oliver Dragojević, Parni valjak i Prljavo kazalište, dok su neke mlađe generacije plesale uz E.T., Koloniju, Funky G i Tap 011. Naravno, bilo je to vrijeme kada su kasete kružile od ruke do ruke. Ako je neko imao dupli kasetofon, bio je glavna zvijezda društva jer je mogao da presnimava albume. I zaista postoji nešto posebno u muzici 90-ih. Nije bilo playlista od nekoliko hiljada pjesama. Nije bilo aplikacija koje vam preporučuju šta da slušate. Bila je jedna kaseta, jedan album i slušao se toliko puta da biste na kraju znali redoslijed svake pjesme. A ako ste željeli da napravite svoju kompilaciju, tu je već trebalo strpljenja. Upalite radio, čim krene omiljena pjesma, pritisnete rec i play i onda, baš kada pjevač počne prvi stih, voditelj kaže dobro jutro svima. I eto, opet iz početka. Koliko li smo iste samo puta zbog toga negodovali? A mi pravimo još jednu muzičku pauzu i slušamo Koloniju i pjesmu Vatra i led.

Dragi slušalci, stižemo na kraj današnje emisije Weekend Magazin u kojoj govorimo o 90. godinama. I naravno, 90. nisu bile samo zabava. Na prostoru bivše Jugoslavije bile su obilježene ratom, ekonomskim krizama, teškim vremenima, neizvjesnošću i brojnim izazovima. Možda upravo zato ljudi danas sa toliko emocija govore o muzici iz tog perioda, jer ona je mnogima bila utočište i bijeg od svakodnevice, razloga za osmijeh i mali predah od svakodnevnice. A i recite iskreno, koliko ste puta posljednjih godina čuli neku pjesmu iz 90-ih i rekli je, ovo su bila vremena, vjerovatno više nego što možete izbrojati, jer neke pjesme jednostavno nestare, one samo čekaju pravi trenutak da nas vrate tamo gdje smo bili najsrećniji. Dragi slušaoci, hvala vam što ste ovog vikenda zajedno sa nama prošetali kroz jednu posebnu deceniju. Možda se svijet promijenio, možda danas živimo mnogo brže, ali uspomene imaju jednu lijepu osobinu. Uvijek pronađu put do nas, kao one iz 90-ih. Možda upravo zato svaka nova generacija otkriva 90-te na svoj način, dok ih oni koji su ih živjeli čuvaju kao jedno posebno poglavlje života. Ovaj Weekend Magazin pripremili su iz studija Nataša Milić i tonske režije Boško Vulević. Ostanite na talasima Radija Berane.

0: Слушайте «Радио Берем». Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Marketing Radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Promocija novog CD-a narodnog uslara Đorđija Đoka Koprivice, Braća iz Zagrađa, Labud i Golub. Promocija će biti održana u ponedeljak 10. avgusta u porti manastira Đurđevi stupovi, a sav prihod od prodatih CD-ova će biti doniran manastiru Đurđevi stupovi. Dobrodošli!
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provod na samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
0: Marketing Radija Berane.
3: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

Smokey when I die.

Jednač snova je mjesto bez grasa. Ovoj mašari. Dragi mali i veliki druga, dobrošli u još jedno danje emisije Maštari. Danas ćemo govoriti o onima koji su naučili da godine nisu mjera za talent, kreativnost i osobno pravi ništa pozno. Ponekad upravo djeca sa svojom iskrenošću, radošću i sloboda zamišljaju drugačiji svijet, žu ideje koja odrasli mor nikada ne bi primijetio. Da smo bili mali, isoko nas gledao je mnogo veći i zanimljiviji nego nas. Običan pamet mogu postati o velike avanture, stolica mogla bi brod, dvorište moglo bi neka nata planeta, a nekoliko natih linija na papir moglo bi predstavljati ili jedan novi svijet. I kako odrastamo, često načimo da razmišljamo o tom šta je moguće, šta nije moguće, šta će reći i da li će neko razviti naše je. Djeca još uvijek ne taj strah. On pokušava, istraju i stvaraju zato što ih ne šaduje. Upravo i stara doznali, često nastaju i ljepše biće. Danas ćemo govoriti o djeci koja u svoju maštu utvorila nešto stvarno. Neko je napisao, ne pronašao rješenje za problem koji je mijetio u svakodnevnom životu. Neko je svoj talent pokazao kroz umjetnost, neko je odlučio da im idejama pomogne drugim ljudima. Njihova priča je važna zato što neobično, već to što nasjećaju na jednostavnu stvar. Nije potrebno čekati da postanemo odrasli da bismo napravili što vrijedno. I prije nego krenem u priču o mladim talentima, vratimo se trenutku osnovi svega. Vratimo se knjigama. I upravo su knjige jedna od najljepših mjera kako jedna mala ideja može prerasti u nešto što će obići cijeli svijet. Svakako kako ju držimo u rukama, neka postoje samo u mislima jednog čovjeka. Prije nego što je neko napisao poglavlje, morao je zamisliti likove mjesta i događaje koji ne postoje nigdje osim u njegovoj mašti. I kad je Antoine de Saint-Exupéry napisao Malog princa, vjerovatno je mogao znati koliko će njegova priča jednog dana značiti ljudima širom svijeta. Prvi pogled je jedan priča o dječaku koji dolazi sa male planete i put kroz svemir. Iza priče se pitanja koja su važna i djeci i oslima. Što znači biti pravi prijatelj? Zašto često zaboravimo da mijetimo male stvari? Zašto čuti odoznam koju imamo kad smo djeca? Upravo zbog tih pitanja knjiga je danas među novim generacijama, a čina snaga krije i upravo o mladim ljudima koji su počeli stvarati veoma rano. Priče donosi odmah nakon prve muzičke pauze. Slušamo jesenju tu.

talentima i nekim malim velikim ljudima. Kada govorimo o talentima, često prvo pomislimo na one ljude koje vidimo na velikim pozornicama, u galerijama, na televiziji ili u knjigama. Ali prije nego što je neko postao poznat po svom radu, postojao je trenutak, onaj prvi, kada je otkrio da nešto zaista voli. I možda je to bio prvi crtež koji je napravio, prva pjesma koju je otpjevao, prva priča koju je napisao ili prvi predmet koji je napravio svojim rukama. Zato je važno da se podsjetimo da talenat nije samo ono što drugi ljudi primijete. Nekada je talenat nešto što raste tiho, iz dana u dan, kroz igru, pokušaje i radoznalost. Jedan zanimljiv primjer djeteta koje je veoma rano privuklo pažnju svojim talentom je priča o Marley Olmsted, djevojčici iz Sjedinjenih Američkih Država koja je kao veoma mala počela da slika. Njeni roditelji su primijetili da je posebno privlače boje i stvaranje, a njene apstraktne slike, pune različitih oblika i snažnih boja, privukle su pažnju javnosti. O njenom radu govorilo se upravo zato što je pokazao koliko dječja kreativnost može biti slobodna i drugačija. Ono što je kod ovakvih priča najzanimljivije nije samo činjenica da je neko dijete imalo poseban talenat. Mnogo važnije je to što je dijete imalo prostor da taj talenat i pokaže. Jer svako dijete ima potrebu da istražuje, ali ako mu se kaže da nešto nije važno ili da nije dovoljno dobro, ono može prestati da pokušava. Zato podrška porodice, škole i okoline igra veliku ulogu u tome da se nečija kreativnost razvije. U tom duhu poslušat ćemo još jednu prelijepu numeru. Slušamo Djeca su ukras svijeta.

A sada u našoj maštari dolazimo do pitanja koje možda svako od nas nekada sebi postavi. Kada biste mogli promijeniti jednu stvar na svijetu, šta bi to bilo? Ovo pitanje izgleda jednostavno, ali odgovor na njega može mnogo reći o nama. Neko bi možda poželio da ljudi budu pažljiviji jedni prema drugima. Neko bi želio da sva djeca imaju srećno djetinjstvo i mogućnost da uče i razvijaju svoje talente. Neko bi promijenio odnos prema prirodi. Želio bi čistije rijeke, više zelenila i više mjesta gdje možemo uživati. Djeca često daju odgovore koji iznenade odrasle, upravo zato što još uvijek gledaju svijet bez mnogo ograničenja. Njihove ideje možda nekada zvuče kao bajka, ali upravo takve ideje pokazuju šta je ljudima važno. Zamislite svijet u kom bi svako dijete imalo priliku da pokaže ono u čemu je dobro. Svijet u kom bi se više cijenila kreativnost, dobrota i spremnost da pomognemo drugima. Možda bi takav svijet izgledao kao nešto iz mašte, ali svaka velika promjena nekada je izgledala upravo tako, kao nešto što još ne postoji. Jer ljudi koji su izmislili stvari koje danas koristimo, nisu ih prvo vidjeli pred sobom, oni su ih prvo zamislili. Prije nego što je postojao avion, neko je morao vjerovati da ljudi mogu letjeti. Prije nego što su postojali i računari i telefoni koje danas koristimo svakodnevno, neko je morao zamisliti potpuno novi način komunikacije. Zato mašta nije samo sanjarenje, mašta je početak stvaranja. Dragi slušaoci, današnja maštarija podsjetila nas je na nešto što možda često zaboravljamo. Svaka osoba u sebi nosi neku posebnu priču. Neko će tu priču ispričati kroz knjigu, neko kroz muziku, neko kroz sliku, a neko kroz nauku, neko kroz dobrotu i način na koji se ponaša prema drugima. I ne moramo svi biti poznati da bismo bili posebni. Nekada je dovoljno da pronađemo ono što volimo i da damo sebi priliku da pokušamo. I ja zaista vjerujem da među vama koji nas sada slušate postoji neko ko će jednog dana napisati knjigu, napraviti neki važan izum, naslikati nešto predivno ili pronaći rješenje za problem koji danas još ne postoji. Možda postoji neko ko još uvijek ne zna svoj talenat, ali će ga, sigurna sam, otkriti jednog dana. Zato čuvajte svoju radoznalost, postavljajte pitanja, čitajte knjige, istražujte. Pravite greške i pokušavajte ponovo, jer velike priče ne počinju uvijek velikim događajima. Nekada počinju jednom malom idejom koju neko odluči da slijedi. Ovo je bila maštarija koju su za vas pripremili danas iz tonske režije Boško Ulević i studija Nataša Milić. Do sljedećeg susreta, ostanite kreativni, radoznali i nastavite da vjerujete u svoje ideje i ono najbitnije, ostanite na našim talasima.

0: Слушайте Радио Берем. Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

0: Marketing Radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Promocija novog CD-a narodnog uslara Đorđija Đoka Koprivice, Braća iz Zagrađa, Labud i Golub. Promocija će biti održana u ponedeljak 10. avgusta u porti manastira Đurđevi stupovi, a sav prihod od prodatih CD-ova će biti doniran manastiru Đurđevi stupovi. Dobrodošli!
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provod na samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
0: Marketing Radija Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Promocija novog CD-a Narodnog uslara Đorđija Đoka Koprivice, Braća iz Zagrađa, Labud i Golub. Promocija će biti održana u ponedeljak 10. avgusta u porti manastira Đurđevi stupovi, a sav prihod od prodatih CD-ova će biti doniran manastiru Đurđevi stupovi. Dobrodošli!
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051-241-240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provod na samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
0: Marketing Radija Berane.

Dragi slušaoci Radija Berane, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Weekend Magazine. Danas ćemo putovati kroz 90. Putovat ćemo kroz deceniju velikih promjena, nezaboravne muzike, prepoznatljive mode i životnog stila koji se, vjerovali ili ne, ponovo vraća u trend. Danas ćemo zajedno otvoriti jednu kutiju uspomena. Prisjetit ćemo se muzike koju i danas pjevamo bez greške, mode kojoj se danas smijemo, a opet je nosimo, i života koji je nekako sporiji bio, možda, ali jednostavniji, ali svakako drugačiji. Ako ste 90. proživjeli, ovo će biti jedno lijepo putovanje. A ako niste, možda ćete danas konačno shvatiti zašto naši roditelji često kažu nekad je to bilo drugačije. A kako najbolje početi vikend ako ne uz muziku? Bez obzira na to gdje ste proveli 90. sigurno postoji neka pjesma koja vas u sekundi vrati u to vrijeme. Mi na početku današnje emisije slušamo pjesmu Tek je 12 sati.

Kada govorimo o muzici 90-ih na prostoru bivše Jugoslavije, teško je izdvojiti samo nekoliko izvođača. To je bilo vrijeme kada su se slušali i pop, i rock, i dance, ali i narodna muzika, koja je tada doživjela ogroman uspon. Na jednoj strani bili su Magazin, Crvena jabuka, Valentino, ali i Hari Matahari, Dino Merlin, Oliver Dragojević, Parni valjak i Prljavo kazalište, dok su neke mlađe generacije plesale uz E.T., Koloniju, Funky G i Tap 011. Naravno, bilo je to vrijeme kada su kasete kružile od ruke do ruke. Ako je neko imao dupli kasetofon, bio je glavna zvijezda društva jer je mogao da presnimava albume. I zaista, postoji nešto posebno u muzici 90-ih. Nije bilo playlista od nekoliko hiljada pjesama. Nije bilo aplikacija koje vam preporučuju šta da slušate. Bila je jedna kaseta, jedan album i slušao se toliko puta da biste na kraju znali redoslijed svake pjesme. A ako ste željeli da napravite svoju kompilaciju, tu je već trebalo strpljenja. Upalite radio, čim krene omiljena pjesma, pritisnete rec i play i onda, baš kada pjevač počne prvi stih, voditelj kaže dobro jutro svima. I eto, opet iz početka. Koliko li smo iste samo puta zbog toga negodovali. A mi pravimo još jednu muzičku pauzu i slušamo Koloniju i pjesmu Vatra i led.

Dragi slušaoci, stižemo na kraj današnje emisije Weekend Magazin u kojoj govorimo o 90-im godinama. I naravno, 90-te nisu bile samo zabava. Na prostoru bivše Jugoslavije bile su obilježene ratom, ekonomskim krizama, teškim vremenima, neizvjesnošću i brojnim izazovima. Možda upravo zato ljudi danas sa toliko emocija govore o muzici iz tog perioda, jer ona je mnogima bila utočište i bijeg od svakodnevice, razlog za osmijeh i mali predah od svakodnevnice. A i recite iskreno, koliko ste puta posljednjih godina čuli neku pjesmu iz 90-ih i rekli je, ovo su bila vremena, vjerovatno više nego što možete izbrojati, jer neke pjesme jednostavno nestare, one samo čekaju pravi trenutak da nas vrate tamo gdje smo bili najsrećniji. Dragi slušaoci, hvala vam što ste ovog vikenda zajedno sa nama prošetali kroz jednu posebnu deceniju. Možda se svijet promijenio, možda danas živimo mnogo brže, ali uspomene imaju jednu lijepu osobinu. Uvijek pronađu put do nas, kao one iz 90-ih. Možda upravo zato svaka nova generacija otkriva 90-te na svoj način, dok ih oni koji su ih živjeli čuvaju kao jedno posebno poglavlje života. Ovaj Weekend Magazin pripremili su iz studija Nataša Milić i tonske režije Boško Vulević. Ostanite na talasima Radija Berane.

0: Weekend Magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazin.
1: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

0: Слушайте Радио Берем. Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

If you want a lover, I'll do anything.

0: Marketing Radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Promocija novog CD-a Narodnog uslara Đorđija Đoka Koprivice, Braća iz Zagrađa, Labud i Golub. Promocija će biti održana u ponedeljak 10. avgusta u porti manastira Đurđevi stupovi, a sav prihod od prodatih CD-ova će biti doniran manastiru Đurđevi stupovi. Dobrodošli!
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
3: Jedna riječ, hiljadu snova. Jedno mjesto, bez granica. Ovo je Maštarija.

Dragi mali i veliki drugari, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Maštarija. Danas ćemo govoriti o onima koji su nas naučili da godine nisu mjera za nečiji talent, kreativnost ili sposobnost da napravi nešto posebno. Ponekad upravo djeca sa svojom iskrenošću, radoznalošću i slobodom da zamišljaju drugačiji svijet pokažu ideje koje odrasli možda nikada ne bi ni primijetili. Kada smo bili mali, svijet oko nas izgledao je mnogo veći i zanimljiviji nego danas. Običan predmet mogao je postati dio velike avanture. Stolica je mogla biti brod, dvorište je moglo biti neka nepoznata planeta, a nekoliko nacrtanih linija na papiru moglo je predstavljati cijeli jedan novi svijet. I kako odrastamo, često naučimo da razmišljamo o tome šta je moguće, šta nije moguće, šta će drugi reći i da li će neko razumjeti naše ideje. Djeca još uvijek nemaju taj strah. Ono pokušavaju, istražuju i stvaraju zato što ih nešto raduje. Upravo iz takve radoznalosti često nastaju i najljepše priče. Danas ćemo govoriti i o djeci koja su svoju maštu pretvorila u nešto stvarno. Neko je napisao knjigu. Neko je pronašao rješenje za problem koji je primijetio u svakodnevnom životu. Neko je svoj talenat pokazao kroz umjetnost, a neko je odlučio da svojim idejama pomogne drugim ljudima. Njihove priče nisu važne samo zato što su neobične, već zato što nas podsjećaju na jednu jednostavnu stvar. Nije potrebno čekati da postanemo odrasli da bismo napravili nešto vrijedno. Prije nego što krenemo u priču o mladim talentima, vratimo se na trenutak osnovi svega. Vratimo se knjigama, jer upravo su knjige jedan od najljepših primjera kako jedna mala ideja može prerasti u nešto što će obići cijeli svijet. Svaka knjiga koju danas držimo u rukama nekada je postojala samo u mislima jednog čovjeka. Prije nego što je neko napisao prvo poglavlje, morao je da zamisli likove, mjesta i događaje koji ne postoje nigdje osim u njegovoj mašti. I kada je Antoine de Saint-Exupéry napisao Malog princa, vjerovatno nije mogao znati koliko će njegova priča jednog dana značiti ljudima širom svijeta. Na prvi pogled, to je jednostavna priča o dječaku koji dolazi sa male planete i putuje kroz svemir. Ali iza te priče krije se pitanja koja su važna i djeci i odraslima. Šta znači biti pravi prijatelj? Zašto često zaboravimo da primijetimo male stvari? Zašto je važno čuvati onu radoznalost koju imamo kada smo djeca? Upravo zbog tih pitanja knjiga i danas živi među novim generacijama, a slična snaga krije se i u pričama o mladim ljudima koji su počeli stvarati veoma rano. Priče vam donosimo odmah nakon prve muzičke pauze. Slušamo Jesenju sonatu.

Dragi mali i veliki slušaoci, pratite Maštariju, a danas govorimo o nekim malim ljudima i njihovim velikim idejama. Jedan od zanimljivih primjera dolazi iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, gdje je dječak Said Rashed Al-Meiri privukao pažnju javnosti jer je sa samo 4 godine napisao i objavio svoju knjigu The Elephant Said and the Bear, to jest Slon Said i Medvjed. Njegova priča nije bila posebna samo zbog njegovih godina, već zbog poruke koju je nosila. Govorila je o prijateljstvu, prihvatanju i dobroti, a to su neke vrijednosti koje su važne bez obzira na to koliko imamo godina. A kada čujemo da je neko dijete napisalo knjigu sa 4 godine, možda prvo pomislimo kako je to nešto nevjerovatno i rijetko. Međutim, iza svakog takvog primjera se nalazi nešto više od samog talenta. Tu su i podrška porodice, ohrabrivanje djeteta da istražuje i najvažnije, dozvola da dijete vjeruje svojim idejama. Mnoga djeca imaju zanimljive misli i kreativne zamisli, ali nekada ih ne podijele jer misle da nisu dovoljno dobre. Zato je važno da se dječija kreativnost čuva i podstiče. Još jedna priča koja pokazuje koliko dječja mašta može biti snažna jeste priča o Gitanjali Rao. Ona je djevojčica iz Sjedinjenih Američkih Država, koja je već kao tinejdžerka počela da razvija ideje koje povezuju nauku i pomaganje ljudima. Magazin Time ju je 2020. godine izabrao za svoju prvu Kid of the Year, to jest dijete godine, upravo zbog njenog rada na projektima koji su se bavili rješavanjem stvarnih problema. Jedan od njenih projekata bio je alat koji pomaže u otkrivanju problema sa kvalitetom vode, a razvila je i ideje koje se odnose na sigurnost na internetu i pomoć vršnjacima. I možda je to najveća lekcija koju nam ove priče donose. Talenat nije samo sposobnost da nešto uradimo bolje od drugih. Talenat je i hrabrost da postavimo pitanje, da pokušamo drugačije i da ne odustanemo kada nešto prvi put ne uspije. U nastavku današnje emisije govorit ćemo o skrivenim talentima koji se nalaze oko nas, jer ne mora svako dijete postati poznati pisac, naučnik ili umjetnik da bi bilo posebno. Nekada se najveći talenti kriju u malim stvarima, u načinu na koji neko pomaže drugima, u sposobnosti da nas nasmije, u strpljenju da nešto napravi svojim rukama ili u ideji koju još niko nije čuo. Nastavljamo brzo, nakon još jedne muzičke pauze. Slušamo pjesmu Moja mama, divna priča koju izvodi Kolibri.

Dragi drugari, na talasima ste Radija Berane i pratite emisiju Maštarija. Slušali smo pjesmu Moja mama divna priča koju izvodi Kolibri, a nastavljamo naše putovanje i priču o talentima i nekim malim velikim ljudima. Kada govorimo o talentima, često prvo pomislimo na one ljude koje vidimo na velikim pozornicama, u galerijama, na televiziji ili u knjigama. Ali prije nego što je neko postao poznat po svom radu, postojao je trenutak, onaj prvi, kada je otkrio da nešto zaista voli. I možda je to bio prvi crtež koji je napravio, prva pjesma koju je otpjevao, prva priča koju je napisao ili prvi predmet koji je napravio svojim rukama. Zato je važno da se podsjetimo da talenat nije samo ono što drugi ljudi primijete. Nekada je talenat nešto što raste tiho, iz dana u dan, kroz igru, pokušaje i radoznalost. Jedan zanimljiv primjer djeteta koje je veoma rano privuklo pažnju svojim talentom je priča o Marley Olmsted, djevojčici iz Sjedinjenih Američkih Država koja je kao veoma mala počela da slika. Njeni roditelji su primijetili da je posebno privlače boje i stvaranje, a njene apstraktne slike, pune različitih oblika i snažnih boja, privukle su pažnju javnosti. O njenom radu govorilo se upravo zato što je pokazao koliko dječja kreativnost može biti slobodna i drugačija. Ono što je kod ovakvih priča najzanimljivije nije samo činjenica da je neko dijete imalo poseban talenat. Mnogo važnije je to što je dijete imalo prostor da taj talenat i pokaže. Jer svako dijete ima potrebu da istražuje, ali ako mu se kaže da nešto nije važno ili da nije dovoljno dobro, ono može prestati da pokušava. Zato podrška porodice, škole i okoline igra veliku ulogu u tome da se nečija kreativnost razvije. U tom duhu poslušat ćemo još jednu prelijepu numeru. Slušamo Djeca su ukras svijeta.

A sada u našoj maštariji dolazimo do pitanja koje možda svako od nas nekada sebi postavi. Kada biste mogli promijeniti jednu stvar na svijetu, šta bi to bilo? Ovo pitanje izgleda jednostavno, ali odgovor na njega može mnogo reći o nama. Neko bi možda poželio da ljudi budu pažljiviji jedni prema drugima. Neko bi želio da sva djeca imaju srećno djetinjstvo i mogućnost da uče i razvijaju svoje talente. Neko bi promijenio odnos prema prirodi. Želio bi čistije rijeke, više zelenila i više mjesta gdje možemo uživati. Djeca često daju odgovore koji iznenade odrasle, upravo zato što još uvijek gledaju svijet bez mnogo ograničenja. Njihove ideje možda nekada zvuče kao bajka, ali upravo takve ideje pokazuju šta je ljudima važno. Zamislite svijet u kom bi svako dijete imalo priliku da pokaže ono u čemu je dobro. Svijet u kom bi se više cijenila kreativnost, dobrota i spremnost da pomognemo drugima. Možda bi takav svijet izgledao kao nešto iz mašte, ali svaka velika promjena

prvo zamislili. Prije nego što je postojao avion, neko je morao vjerovati da ljudi mogu letjeti. Prije nego što su postojali i računari i telefoni koje danas koristimo svakodnevno, neko je morao zamisliti potpuno novi način komunikacije. Zato mašta nije samo sanjarenje, mašta je početak stvaranja. Dragi slušaoci, današnja maštarija podsjetila nas je na nešto što možda često zaboravljamo. Svaka osoba u sebi nosi neku posebnu priču. Neko će tu priču ispričati kroz knjigu, neko kroz muziku, neko kroz sliku, a neko kroz nauku, neko kroz dobrotu i način na koji se ponaša prema drugima. I ne moramo svi biti poznati da bismo bili posebni. Nekada je dovoljno da pronađemo ono što volimo i da damo sebi priliku da pokušamo. I ja zaista vjerujem da među vama koji nas sada slušate postoji neko ko će jednog dana napisati knjigu, napraviti neki važan izum, naslikati nešto predivno ili pronaći rješenje za problem koji danas još ne postoji. Možda postoji neko ko još uvijek ne zna svoj talenat, ali će ga, sigurna sam, otkriti jednog dana. Zato čuvajte svoju radoznalost, postavljajte pitanja, čitajte knjige, istražujte. Pravite greške i pokušavajte ponovo, jer velike priče ne počinju uvijek velikim događajima. Nekada počinju jednom malom idejom koju neko odluči da slijedi. Ovo je bila Maštarija koju su za vas pripremili danas iz tonske režije Boško Ulević i studija Nataša Milić. Do sljedećeg susreta, ostanite kreativni, radoznali i nastavite da vjerujete u svoje ideje i ono najbitnije, ostanite na našim talasima.

Slijedi jedan od najvećih hitova grupe One Republic, zarazan ritam i prepoznatljiv refren donijeli su pjesmi više milijardi pregleda i danas je nezaobilazna na radiostanicama širom svijeta. Slijedi One Republic i Counting Stars.

Norveški producent Alan Walker imao je samo 18 godina kada je objavio pjesmu koja će ga proslaviti širom svijeta. Faded je i danas jedna od najuspješnijih elektronskih numera svih vremena. Slušamo Alan Walker i Faded.

slijedi pjesma koja je dobila novi život zahvaljujući internetu. Više od 20 godina nakon objavljivanja, spot je prešao milijardu pregleda, čime je postao prvi muzički video ženskog vokala iz perioda prije YouTube-a kojem je to uspjelo. Slušamo The Cranberries i Zombie.

Za kraj, jedan od najvećih hitova kraljice popa, gotovo 4 decenije nakon objavljivanja La Isla Bonita, postala je prvi Madonin spot koji je premašio 1 milijardu pregleda na YouTube-u, što potvrđuje da prave pjesme nikada ne zastarijevaju.

0: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.
2: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Promocija novog CD-a narodnog uslara Đorđija Đoka Koprivice, Braća iz Zagrađa, Labud i Golub. Promocija će biti održana u ponedeljak 10. avgusta u porti manastira Đurđevi stupovi, a sav prihod od prodatih CD-ova će biti doniran manastiru Đurđevi stupovi. Dobrodošli!
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
0: Marketing Radija Berane.
1: Berane, grad koji volim.
3: Slušate Radio Berane.

Carbona con Johnny Wayne Sagabona.

0: Marketing Radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni

Autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Слушайте радио Берем. Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas.
1: Marketing radija Berane

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: promocija novog CD-a narodnog uslara Đorđija Đoka Koprivice, Braća iz Zagrađa, Labud i Golub. Promocija će biti održana u ponedeljak 10. avgusta u porti manastira Đurđevi stupovi, a sav prihod od prodatih CD-ova će biti doniran manastiru Đurđevi stupovi. Dobrodošli!
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
0: Marketing Radija Berane.

Dragi slušaoci Radija Berane, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Weekend Magazine. Danas ćemo putovati kroz 90-te. Putovat ćemo kroz deceniju velikih promjena, nezaboravne muzike, prepoznatljive mode i životnog stila koji se, vjerovali ili ne, ponovo vraća u trend. Danas ćemo zajedno otvoriti jednu kutiju uspomena. Prisjetit ćemo se muzike koju i danas pjevamo bez greške, mode kojoj se danas smijemo, a opet je nosimo, i života koji je nekako sporiji bio, možda, ali jednostavniji, ali svakako drugačiji. Ako ste 90-te proživjeli, ovo će biti jedno lijepo putovanje, a ako niste, možda ćete danas konačno shvatiti zašto naši roditelji često kažu, nekad je to bilo drugačije. A kako najbolje početi vikend ako ne uz muziku? Bez obzira na to gdje ste proveli 90-te, sigurno postoji neka pjesma koja vas u sekundi vrati u to vrijeme. Mi na početku današnje emisije slušamo pjesmu Tek je 12 sati.

Hari Matahari, Dino Merlin, Oliver Dragojević, Parni Valjak i Prljavo kazalište, dok su neke mlađe generacije plesale uz E.T., Koloniju, Funky G i Tap 011. Naravno, bilo je to vrijeme kada su kasete kružile od ruke do ruke. Ako je neko imao dupli kasetofon, bio je glavna zvijezda društva jer je mogao da presnimava albume. I zaista postoji nešto posebno u muzici 90-ih. Nije bilo playlista od nekoliko hiljada pjesama. Nije bilo aplikacija koje vam preporučuju šta da slušate. Bila je jedna kaseta, jedan album i slušao se toliko puta da biste na kraju znali redoslijed svake pjesme. A ako ste željeli da napravite svoju kompilaciju, e tu je već trebalo strpljenja. Upalite radio, čim krene omiljena pjesma, pritisnete rec i play i onda, baš kada pjevač počne prvi stih, voditelj kaže dobro jutro svima. I eto, opet iz početka. Koliko li smo iste samo puta zbog toga negodovali? A mi pravimo još jednu muzičku pauzu i slušamo Koloniju i pjesmu Vatra i led.

Dragi slušaoci, stižemo na kraj današnje emisije Weekend Magazin u kojoj govorimo o 90-im godinama. I naravno, 90-te nisu bile samo zabava. Na prostoru bivše Jugoslavije bile su obilježene ratom, ekonomskim krizama, teškim vremenima, neizvjesnošću i brojnim izazovima. Možda upravo zato ljudi danas sa toliko emocija govore o muzici iz tog perioda, jer ona je mnogima bila utočište i bijeg od svakodnevice, razlog za osmijeh i mali predah od svakodnevnice. A i recite iskreno, koliko ste puta posljednjih godina čuli neku pjesmu iz 90-ih i rekli je, ovo su bila vremena. Vjerovatno više nego što možete izbrojati, jer neke pjesme jednostavno nestare, one samo čekaju pravi trenutak da nas vrate tamo gdje smo bili najsrećniji. Dragi slušaoci, hvala vam što ste ovog vikenda zajedno sa nama prošetali kroz jednu posebnu deceniju. Možda se svijet promijenio, možda danas živimo mnogo brže, ali uspomene imaju jednu lijepu osobinu. Uvijek pronađu put do nas, kao one iz 90-ih. Možda upravo zato svaka nova generacija otkriva 90-te na svoj način, dok ih oni koji su ih živjeli čuvaju kao jedno posebno poglavlje života. Ovaj Weekend Magazin pripremili su iz studija Nataša Milić i stonske režije Boško Vulević. Ostanite na talasima Radija Berane.

Norveški producent Alan Walker imao je samo 18 godina kada je objavio pjesmu koja će ga proslaviti širom svijeta. Faded je i danas jedna od najuspješnijih elektronskih numera svih vremena. Slušamo Alan Walker i Faded.

slijedi pjesma koja je dobila novi život zahvaljujući internetu. Više od 20 godina nakon objavljivanja, spot je prešao milijardu pregleda, čime je postao prvi muzički video ženskog vokala iz perioda prije YouTube-a kojem je to uspjelo. Slušamo The Cranberries i Zombie.

Za kraj, jedan od najvećih hitova kraljice popa, gotovo 4 decenije nakon objavljivanja La Isla Bonita, postala je prvi Madonin spot koji je premašio 1 milijardu pregleda na YouTube-u, što potvrđuje da prave pjesme nikada ne zastarijevaju.